kuris ir šiais laikais yra rodomas daugelyje pasaulio scenų. Galų gale prie šios jaudinančios istorijos buvo sugrįžta ir animacijos gerbėjai gali pasidžiaugti naujų filmų, kuris vadinasi Mufasa. Tai yra filmo apie liūtą karalių priešistorė ir tesinys. Čia pasakojama, kaip Mufasa tapo žvėrių karaliumi ir kokį ilgą ir pavojingą kelią jam reikėjo nueiti. Jaunas liūtukas didelio potvinio metu pasimeta nuo savo tėvų ir atsiduria labai toli nuo namų. Išlaikęs tam tikrus išbandymus, jis yra priimamas į naują šeimą, bet ją persekioja didelių baltų liūtų banda ir Mufasa su savo draugais turi ieškoti naujo prieglobščio. Prasideda ilga išgyvenimo kelionė, kurios metu Mufasai ir kompanijai kyla gausybė įvairiausių pavojų. Šis filmas taip pat yra miuziklas, kuriame gausų šaunių muzikinių intarpų, tad jis patiks ir tiems, kas filmus mėgsta dėl juose skambančios muzikos.

0: kalėdos šiandien.
1: Koks yra geriausias būdas kovoti su ligas platinančiais uodais? Papildoma armija uodų. Bent jau toks yra Google programos Debug mokslininkų planas. Pirmajame jos įgyvendinimo etape tyrėjai nori paleisti po 16 milijonų uodų Jungtinių valstijų Floridos ir Kalifornijos valstijose. O kitais metais ketinama šią procedūrą pakartoti. Iš pirmo žvilgsnio bandymas sumažinti uodų populiaciją, jai leidžiant milijonus uodų, atrodo nelogiškas. Tačiau norint suprasti šį projektą, reikia atkreipti dėmesį į tai, su kokiais uodais kovoja mokslininkai ir kokius uodus jie ketina paleisti. Trumpai tariant, tai kova tarp gerųjų ir blogųjų uodų. Kaip teigiama Debug interneto svetainėje, mokslininkai planuoja išauginti nevaisingus patinėlius ir paleisti juos į laukinių vabzdžių populiacijas. Kai laukinė patelė poruojasi su nevaisingu patinėliu, iš jos padėtų kiaušinių niekas neįsirita. Su kiekviena nauja karta populiacija mažėja. Vyriškos lyties uodai bus užkrėsti Wolbachia vadinamomis bakterijomis, padarančiomis juos nevaisingus. Teoriškai tai turėtų padėti pasiekti du dalykus. Jeigu patelių padėti kiaušiniai liks neapvaisinti, naujos kartos uodų turėtų būti mažiau. Be to, paleidus į aplinką papildomų uodų, žmonės nenukentės, nes patinai negelia. Uodai, kaip ir daugelis vabzdžių, poruojasi tik vieną kartą gyvenime. Tai yra pagrindinis veiksnys, leidžiantis įgyvendinti šį projektą. Tiesa, norint jį pradėti, dar reikia sulaukti Jungtinių valstijų aplinkos apsaugos agentūros.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA įvardijo 4 astronautus, kurie dalyvaus kitais metais vyksiančioje 3-ojoje Artemis misijoje. Ši ketveriukė mėnulyje nenusileis, bet būsimą nusileidimą repetuos, atliks svarbių manevrų Žemės orbitoje. Tai būtina ruošiantis 2028-iesiems, kurie ir bus paženklinti dar vienu žmonių nusileidimu mėnulio paviršyje, pirmąsyk nuo 1972. Trečiai Artemis misijai vadovaus amerikietis Rendis Bresnikas, kosmose lankęsis 2 kart ir iš viso ten praleidęs 149 dienas. Erdvėlaivį pilotuos Luka Parmitanas, italų astronautas iš Europos kosmoso agentūros. Dar 2 misijos specialistai, Frenkas Rubijas ir Andrė Douglas, amerikiečiai. Pirmasis kosmose jau yra pabuvojęs, o Andrė Douglui tai bus pirmasis skrydis, tiesa jis turi darbo patirties su autonominėmis sistemomis, robotika ir mėnulio tyrimais. Žiniasklaida pastebi, kad įgulos sudėtis įdomi. Ją sudaro ir patyrę astronautai, ir naujokas. Apskritai NASA skuba nuskraidinti žmonių į mėnulį. Tai daugiausia lemia geopolitinė konkurencija, nes Kinija yra įsakiusi siekį savo piliečių į mėnulį nuskraidinti iki 2030-ųjų. Tačiau amerikiečiams dar yra neįspręstų kai kurių techninių klausimų. Taip pat praeityje yra įvykę klaidų, kurias būtina kuo skubiau užtaisyti.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
4: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Mango išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos pavasario vasaros kolekcijoms. Puoškitės vasaros šventėms ir atostogoms su mango.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Penktadienis pigu, penktadienis imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
2: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiulienos sprandinė 3,49, o saulėgrų žolėjus natūra tik 2,99. Iki, arčiau tavęs.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: FM. Susitinkam molėtuose.
1: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Vienas vakaras, trys legendos, maksimali nostalgija ir energija, Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12, Kauno dainų slėnyje, didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja medūza.lt.

0: Реклама.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Vilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
5: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs.
8: Kai Palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos, Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Dėmesio, tik iki šio trečiadienio įsigykite bilietus su 25% nuolaida. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5,98 €. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

Labas bičiuliai, čia Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju į renginius, vesti ar koncertuoti, mano automobilyje visą laiką skamba Relax FM. O kai išlipu iš automobilio ir noriu vis dar girdėti radiją, tai klausau per programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo, beje ir automobilyje, puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto. Pabandykit, parsisiųskit radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

0: Reklama.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjęs.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Paksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvarais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 voltų akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
6: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
7: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
8: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvo gių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman. Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Kaip Amerikoje?
3: Ai, kažkaip be ryšio.
2: Jo. O Anglijoje?
3: Irgi be ryšio, žinok.
2: Pala, taigi dar Egipte buvai.
3: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
4: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač grino alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
6: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
8: Nuo šio vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
9: Relaksas.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra Biovela 3,19 eurų. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 eurų. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešerelės. Veganiškos dešerelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Jonai?
8: Mm.
7: O kur galiu nupirkti?
8: Varlė LT.
7: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
8: Varlė LT.
7: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
8: Aiste. Varlė LT.
9: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
10: Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Reklama.
1: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: 57. Kas tai?
6: Autobuso numeris.
5: Ne.
6: Įvairių padažų skaičius.
5: Ne.
6: Tavo amžius?
5: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
7: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
8: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
9: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlių į sąskaitą iš kart pasiimk.
10: Relax F.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Šiandien Joninės viena didžiausių vasaros švenčių Lietuvoje. Tai laisvadienis, ta darbo inspekcija primena, kad šiandien dirbti turintiems žmonėms priklauso dvigubas atlygis. Dauguma maisto prekių parduotuvių dirba įprastai, bet durų netvers dalis buitinių prekių ir drabužių parduotuvių. Taip pat dirba ne visi Lietuvos pašto ir bankų skyriai. Viešasis transportas daug kur kursuoja savaitgalių grafiku. Prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą susitiks su kandidatu į premjerus socdemų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi. Žadama aptarti naujosios vyriausybės sudėtį ir programą. Rytoj Nausėda greičiausiai teiks Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui. Priminsiu vakar atsistatydino mažiau nei 9 mėnesius išdirbusi Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė. Kiek ministrų keisis, kol kas neatskleidžiama. Ukrainoje žuvo birželio pradžioje dingęs lietuvis karys savanoris Ignas Kailius. Jam buvo 25. Anksčiau skelbta, kad jis nuo vasario mėnesio Ukrainos ginkluotosiuose pajėgose tarnavo kaip granatsvaidininko padėjėjas ir vykdydamas kovinę užduotį dingo. Ukrainos fronte anksčiau žuvo dar du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Ukrainos dronai šiąnakt smogė šiluminėje elektrinėje okupuotame Kryme. Atakos prieš Rusijos infrastruktūrą svarbia karo pramonėje pastaruoju metu dažnėja. Pasienyje su Baltarusija vakar apgręžti 5 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 96 atvykėlius. Pasaulio futbolo čempionate baigtas antras grupių etapo ratas. K grupėje Portugalija 5-0 sutriuškino Uzbekistaną, o Kolumbija 1-0 įveikė Kongo demokratinę respubliką. L grupėje Anglija ir Gana sužaidė nulinėmis lygiosiomis, o Kroatija 1-0 įveikė Panamą. Šį vakarą B ir C grupės pradės trečiąjį, paskutinį šio etapo ratą. Po jo paaiškės visos atkrintamųjų dalyvės. Pasak sinoptikų šiandien vietomis didžiausia tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

Kolektyvas Aqua visai neseniai paskelbė, jog viskas, jie baigė savo istoriją rašyti, užverčia paskutinį puslapį ir skirstosi savais keliais. Tai jeigu svajojate kada nors grupę Aqua pamatyti gyvai, panašu, jog tokios progos daugiau nebebus. Tačiau paliko tikrai ryškų įspaudą muzikos istorijoje šį grupę, o mes išgirdome žinomiausią jų hitą Barbie Girl. Labas visiems esantiems kartu, Relaxo eteryje startuoja ryto programa. Gerose diena. Mano vardas Rolandas ir artimiausias 3 valandas kviečiu praleisti kartu. Tai darysime ne tik su puikiomis lietuviškomis dainomis, bet ir įdomia informacija. Nu, kol kas galim pasidaryti kalendorių, kuris šiandieną mums signalizuoja apie laisvadienį daugumai lietuvių. Tikiu, jog yra ir dirbančių. Nenusiminkite, aš šiandieną irgi dirbu, bet nuotaika nuo to tikrai nėra prastesnė. Nu, šis trečiadienis, birželio 24-oji, yra Joninės. Tikiu, jog dauguma jūsų jau paparčio žiedo praėjusią naktį ieškojot ir tas Jonines siautulingai paminėjot. Visgi nepamirškit šiandieną su vardadiniu visas Janinas ir visus Jonus pasveikinti. Be jų vardo dienas taip pat mini Eivilitas, Eivilitė ir Eiviltas. Saulė kil pradėjo 4.42, leisis lygiai 10 vakare, dienos ilgumas 17 valandų ir 18 minučių, tačiau jau už poros dienelių dienos po truputėlį vėl dėja pradės trumpėti. Netrukus Vytauto Šiškausko ir grupės Vyšnios apdainuota orų prognozė, o aš visai greitai turėsiu astrologinę prognozę visiems 12 zodiako ženklų.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto?
6: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
5: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Ar girdėjai apie Romą? Trilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
8: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
9: Nes žemos kainos užveda mane.
10: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
11: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Pusryčių buvo mažoka.
6: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
5: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
7: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleisk savo grožį.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
10: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrą ant pagaliuko nykštukas 1,49. Maksima tai, ko reikia.

0: Astrologinė prognozė.
1: O dabar šiai birželio 24-ai joninėms skirta astrologinė prognozė ir visi 12 zodiako ženklų jau gali savo ausis ištempę klausyti, ką jiems žvaigždės yra numačiusios. Pradėsim nuo avinų. Avinai tikriausiai kažkur išvyks, galbūt lankys giminaičius ar draugus, arba savo sodyboje ruošis joninių pikniko įkvies sudalyvauti kaimynus ir panašiai. Galbūt turėsite progą geriau pažinti sudominusi asmenį. Jaučiai šiandieną bus linkę domėtis, žavėtis tuo, kas gražu, gardu, stilinga ir komfortiška. Būsite rūpinę ir savo stiliaus paieškomis. Gali būti, kad leisite sau ypatingus gurmaniškus malonumus. Dvyniai. Jeigu tik yra noras pramogauti ir linksmintis, galite kiek prarasti saiką. Galbūt užvaldys prabangos populiarumo troškimas. Dažniausiai būna, kad norai viršė galimybės, bet jums šį kartą gali daug kas pavykti. Drąsiai ieškokite savo paparčio žiedo. Vežiams nelabai norėsis triukšmo ar šurmulio, mieliau leisite laiką virtualioje erdvėje su jos įdomybėmis, negu realiame masinėme renginyje. Jums išties reikės daugiau intimumo, ramybės, malonaus atsipalaidavimo. Nuo liūtams labai norėsis bendrauti, nepakęsti vienatvės. Be didelių pastangų rasite bendraminčių ir draugiškų kompanijų. Veikiausiai ir joninių naktis bus šurmulinga ir džiuginanti. Mergelės, neišvengsite emocinės įtampos, jeigu teks nemažai rūpintis kitų reikalais ar ką nors organizuoti. Verčiau pasistengkite nebūti lyg įtemta spiruoklė, kad kitiems žmonėms šiandieną šalia jūsų būtų jauku ir malonu. Svarstyklės bus nusiteikę prasiblaškyti toliau nuo namų, ekskursijoje, kurorte arba aplankyti parodą ar šou renginį. Troškimą sudominti ir išlaikyti jums įspūdį darantį asmenį, jūs skatins tobulėti. Skorpionai, yra tikimybė, kad kažką nustebinsite, sužavėsite, bet tai tikriausiai pareikalaus neįprastų pastangų. Įmanomi nenumatyti pirkiniai ar išlaidos malonumams, gali mėgstis meilės intriga. Šauliams šiandieną svarbiausias rytis bus santykiai su partneriu ir kitais žmonėmis, artimam žmogui gali parūpti jums adresuotas laiškas, kvietimas arba dėmesį rodantis asmuo. Stenkitės neprovokuoti pavydo, paparčio žiedą rasite tik kartu su išrinktuoju. Ožiaragiai bus nusiteikę leisti laiką turiningai, galbūt kažką įdomaus rasite internete, gausite malonų laišką, užmėgsite meilės intrigą. Įmanomas surprizas, kuriuo džiaugstės, lyg būtumėte gavę paparčio žiedą. Vandeniai, šiandieną mielai bendrausite su priešinga lytimi ir augančia karta, būsite nusiteikę pramogauti. Linksmybės gali užsitęsti kiek per ilgai. Visgi gali būti, kad joninių naktis jūs pradžiugins ir išpildys ypatingą troškimą. Na ir žuvys. Su artimu žmogumi derėtų pasidalinti mintimis, atskleisti savo svajones, net jeigu jos labai neįprastos ir didelės, būsite suprasti ir veikiausiai sulauksite pritarimo. Galite apsispręsti dėl šeimos pagausėjimo ar būsto įsigijimo. Bičiuliai, noriu palinkėti jums puikios dienos, džiugaus trečiadienio.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Jonai?
4: Mm.
3: O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste, Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete varlė.lt.
5: Perku pas varlę.
7: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.

tadas Juosnukis ir jo išleistuvės skamba relakso eteryje, beje tai yra kūrinys iš mūsų top 15 lentelės. Noriu pakviesti jūs tą progą balsuoti. Jeigu šiuo metu po ranka telefonas, planšetė, kompiuteris ar koks kitas išmanusis įrenginys, užbėkite į relaxfm.lt, atsidarykite skilti top 15 ir savo 5 turimus balsus išdalinkite už patinkančius kūrinius. Atnaujintą topą eteryje girdėsime jau šeštadienį nuo vidurdienio. O mes artėjame 10 valandos link, tuomet eteryje išgirsite atnaujintas žinias iš Lietuvos ir pasaulio, o mes su jumis susiklausom jau kitą programos valandą, kurią atidarys štai šis legendinis Stasio Povilaičio hitas Švieski man vėl. Tiesa, šiek tiek paturbintas dėka prodiuserio Sauben.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Rabonių parkas.lt.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. Lietuvoje minimos Joninės, viena didžiausių vasaros švenčių. Šią dieną be kitako įprasta su vardadieniu sveikinti Jonus ir Janinas. Registrų centro duomenimis, šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 24 600 Jonų ir 17 600 Janinų. Šie vardai populiariausių sąrašuose užima atitinkamai antrą ir šeštą vietą. Jonų kasmet pavadinama apie 200 kūdikių. Vien šiemet šis vardas jau suteiktas 89 kartus. Janina mergaitės pavadinamos retai. Kaune vakar vakarą vos išvengta nelaimės. Lampėdžių tvenkinyje skendo 15-metį. Ją išgelbėjo pro šalį ėję vaikinai. Jie be kita ko, kol atvyko gelbėtojai atliko gaivinimą. Paauglė išvežta į ligoninę. Gelbėtojai primena atsargiai elgtis vandenyje. Nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Rusija praėjusią naktį smogė Charkivui, žuvo vienas žmogus, dar keli sužeisti, apgadinta gyvenamųjų namų, kilo gaisrų. Savo ruoštų Ukraina atakavo Sevastopolį Rusijos atakuotame Kryme, kaip ir ankstesnės naktis taikomas į elektrines, naftos saugyklas ir kitus rusų karo mašinai svarbius objektus. Miestas liko be elektros. Prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą susitiks su kandidatu į premjerus socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi. Žadama aptarti naujosios vyriausybės sudėtį ir programą. Rytoj Nausėda greičiausiai teiks Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui. Priminsiu vakar atsistatyti nuo mažiau nei 9 mėnesius dirbusi Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė. Kiek ministrų keisis kol kas neatskleidžiama. Pasaulio futbolo čempionate baigtas antras grupė etapo ratas. K grupėje Portugalija 5-0 sutriškino Uzbekistaną, o Kolumbija 1-0 įvykė Kongo demokratinę respubliką. L grupėje Anglija ir Gana sužaidė nulinėmis lygiosiomis, o Kroatija 1-0 įvykė Panamą. Šį vakarą B ir C grupės pradės trečiąjį paskutinį šio etapo ratą, po jo paaiškės visos atkrintamųjų dalyvės. Pasak sinoptikų šiandien vietomis didžiausia tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos namai
1: Relax FM. Žaro šilkinės juose rankas.

tie miškai, gal nematai, kamuoja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidė žodį ištart.

0: Labas rytas visiems jau prabūdusiems ir prie radio stoties Relax FM prisijungusiems 10 valandų ir 8 minutės. Na, tikiu, jog tas akis šiandieną gali būti kiek sudėtinga praplėšti, ypač jeigu iki paryčių paparčio žiedo ieškojote. Įdomu, ar radote? Na, jeigu radote, tai pasigirkite ir į pašto dėžutę, būtinai man parašykite. O taip pat į pašto dėžutę galite siųsti ir sveikinimus bei linkėjimus visiems Jonams ir Janinams. Na, ir žinoma, tiems, kurie švenčia savo gimimo dienas ar mini svarbes sukaktis. Programa gera proga, šį vakarą vėlgi bus įprastu laiku nuo 18 valandos, o sveikinimus labai patogu registruoti iš anksto mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt arba per programėlę radijas.lt. O štai darbo dienomis taip pat sveikinimus skirti galite ir rubrikoje Arno ir Giedriaus skambutis, būtent rytais programoje geriausia diena. Kas tai per rubrika, netrukus jums paaiškinsiu audio formatu, prisiminsime vieną iš šios savaitės skambutį. Nu, jūs registruoti savo bičiulius šiai rubrikai taip pat galite vėlgi ten pat relaxfm.lt.
1: Arno ir Giedriaus skambutis.
2: Alio.
3: Labą rytą, sakykit, ar čia su Birute kalbu?
2: Taip.
3: Birute, čia dėl to sūrių degustacijos šiandien, kur vakare planuoja būti, ar jūs pati būsit, ar atsiūsit kažką?
2: Kur to degustacija bus, nežinau.
3: Nu, čia joninių šventai, plungiai.
2: Nežinau.
3: Tai šitą, ar būsit pati, ar kas atvažiuoja čia pas jūs?
2: Nežinau, aš dar, matot, miegu.
3: Nu tu gimtadienio dieną miegot šitą.
4: Nu, jau turėjot būt sūrių pripjaušius, kviest visus, mes gerimėlių atsivežam prie šampano.
2: O.
4: Ne prie šampano, prie sūrio.
3: Kokio šampano?
4: Nu, tai vešime šampano. Ką supratot, Jėzus, klausykit, kelkitės, pramiegosit visą linksmumą. Mes jau čia nuo 6 ryto baliavot norim.
2: Jo, tai labai puiku.
4: Nu, atsikelsit dėl mūsų.
2: Mėgti, kad atvažiuos.
4: Nu, atvažiuos, mes jau stovim prie jūsų durų.
3: Taip, jau beldžiam.
2: Supratau, supratau.
4: Nu, tai labas rytas ir su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
4: Ką sapnavot?
2: Nieko, žinot, nesapnavau.
4: Eikit, Birutėlį, kaip čia dabar?
2: Nu, paprastai.
4: Vat, ką reiškia tyras gimtadienio, jubilėjinio, gimtadienio miegas, ne?
2: Matot,
3: gimtadienis prie gimtadienio.
4: Tai tada klausiu, skauda galvelė?
2: Ne.
4: Neskauda. Nu, tai toks įbaldis buvo. Aš tai jums linkiu savo gimtadienį atšvęst taip, kad rytoj skaudėtų galvą arba nieko neprisimintumėt. Bet dabar aš tikiuosi, kad jau nubudot, pabudot, galva veikia ir išgirsite tai, ką norime jums perduoti.
3: Brangi draugė, sveikinu su nuostabiu gimtadieniu. Ačiū tau už nuostabią draugystę, kuri trunka jau 50 metų.
4: Taip, ir toliau būk laiminga, brangioji, visada išlik tokia stipri, veržli ir nuostabi. Su meile, draugė Birutė iš Plungės.
2: Oi, ačiū labai.
4: Tai Birutė, palaukit, dabar tarp Birutčių pasimėtė. Mana Birutė, tai iš Plungės, o jūs kur gyvenat?
2: Telšiu.
4: O, tai kas čia ir dievei už...
3: Nu, tai taip norėsiu pakviesti, suprantat, Birutė
4: pas Birutė. Su dviračiu atvažiuot vieną pas kitą gali, arba kažkur pusiaukeliai. Tai, Birutėlė, kelkitės, viskas gana miegot, eina, darotės makijažą, plaukuoseną, dedatės gražiausią suknę.
3: Birutė ir taip graži ir be makijažo.
4: Nu, moterim reikia pasidažyti, jos nori visą laiką pasidažyti.
3: O, net ryšys nutrūko, Birutė.
4: Nutrūko ryšys.
3: Taip, net...
4: Šaunuoliai, jinai nubėgo iš karto, tik pasakiau, ką daryti ir bėga ruoštis. Tai Birutėlė, dar kartelį su gimtadieniu.
1: Arno ir Giedriaus skambutis.
5: Relax FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
4: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
6: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
8: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
9: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
10: Pertokai čia žinia vienams ir eninams.
9: Delfi, šalia tavęs.
11: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus natūra tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
12: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19. Maksima tai, ko reikia.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
6: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete. viko.lt
7: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai LT.
9: Relax FM.

Ar dar pamenat tokią kultinę Lietuvos grupę Inkulto? Taip, tai tie patys vaikinai, kurie 2010-aisiais su sidabriniais apatiniais linksmino Europą Eurovizijos dainų konkurse. Praėjusio dešimtmečio pradžioje jie ir paskelbė apie savo kaip grupės egzistavimo pabaigą. Prisiminkime Inkulto vyrukus, kurie su Linu Karaliumi iš grupės Žas įrašė nuotaikingą kūrinį, jei labai nori, tai reikia.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugalėjimų.

0: galiu nupirkti...
1: Varlė LT.
0: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti...
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste, Varlė LT.
2: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
3: Prekybos centras internete Varlė LT.
2: Perku pas varlę.
4: 37. Kas tai?
5: Nuolaida.
4: Ne.
5: Laimingas skaičius?
4: Ne.
5: Tavo temperatūra?
4: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
7: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
8: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Kai palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos, Linas Adomaitis. Aš jau nelažas Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Dėmesio, tik iki šio trečiadienio įsigykite bilietus su 25% nuolaida. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
11: Relax FM.

bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis. Top 15. Antra vieta. Šeškės, Sparnai.

artėjame 11 valandos link, dar viena puiki diena, nuo šis trečiadienis gali būti lietingas, didesnė tikimybė, jog palis šiauriniuose rajonuose, teigia sinoptikai. Kaip ten bebūtų, šiandieną šilta iki 26 laipsnių su pliusu. Plačiau apie orus papasakos mūsų naujienų tarnyba, tiek orų prognozė, tiek atnaujintos žinios iš Lietuvos ir pasaulio, laukia mūsų lygiai 11. Kitos valandos pradžioje klausysimės tokių puikių atlikėjų kaip Rokas ir Laurynas, grupė dar Kastytis Kerbedis, Gabi Grace, Žemaitukai, nuo valandą atidarysime su labai vasarišku grupės šeškės kūriniu.

0: Reklama.
1: Vaidotas Žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios, Šepelina Želvytė. Ukraina praėjusią naktį surengė plataus masto ataką Rusijos okupuotame Kryme. Sevastopolis liko be elektros. Pastaruoju metu ukrainiečiai vis dažniau taikosi į Krymo infrastruktūrą, įskaitant pastotes, degalų saugyklas ir kitus rusų karo mašinai svarbius objektus. Savo ruoštų Rusijai Ukraina naktį paleido 101 droną, ukrainiečiams pavyko numušti 95. Charkive žuvo moteris, apgadinta gyvenamųjų namų. Didžiąją dalį Europos toliau alinant karščiams, Prancūzijoje vakar be elektros liko 68 tūkstančiai namų ūkių. Tai pirmas toks didelis sutrikimas šalyje per pastarąjį ekstremalių orų laikotarpį. Prancūzijoje vakar užfiksuota karščiausia diena istorijoje, kai kur termometrų stulpeliai perkopė 44 laipsnius. Šalyje per 3 kepinančias dienas vandenyje žuvo jau 40 žmonių. O į Lietuvą taip pat atslenkant ekstremaliems karščiams, ugniagesiai gelbėtai ragina atsargiai elgtis vandens telkiniuose. Šiemet jos jau nuskento 36 žmonės. Dažniausios nelaimių priežastys – alkoholio vartojimas, jėgų pervertinimas, be priežiūros paliekami vaikai. Vakar vakarą Kaune Lampėdžių tvenkinyje skendo 15-metį. Ją išgelbėjo pro šalyje vaikinai, visgi vėliau ligoninėje paauglė mirė. Energetikos ministerija ieško papildomų lėšų saulės elektrinėms, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Šalyje sparčiai daugėjant elektrą iš atsinaujinančių šaltinių gaminančių vartotojų. Jau ieškoma papildomų lėšų kompensacijoms už įrengtas saulės elektrines bei energijos kaupiklių sistemas. Verslo žinių duomenimis energetikos ministerija ieško dar 27 milijonų eurų saulės energetikai, kurie būtų pridėti prie jau suplanuotų išdalinti pinigų. Vien per birželio kvietimą gyventojams jau įsirengusiam saulės elektrines visa numatyta suma, apie 13 milijonų eurų, buvo rezervuota vos per vieną dieną. Gauta daugiau kaip 11 tūkstančių paraiškų. Anot ministerijos dabar ieškoma būdų užtikrinti, kad antrąjį pusmetį 1 kilovato paramos priemonė gyventojams papildomai būtų skirta apie 18 milijonų eurų, o kaupimo renginiams 9 milijonai eurų.
0: Ir apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Oras dar šyla iki 21-26 laipsnių.

Beveik 8 minutės po 11 valandos puikus duetas Camila Cabello ir Eda Sheeranas su kūriniu Bam Bam, ką tik nuskambėjo mūsų eteryje. O aš pasinaudosiu progą ir priminsiu jums apie nuostabų dalyką, kurį galite įsidiegti į savo telefonus. Tai nemokama programėlė radijas.lt, kuri ne tik pasitarnaus kaip jūsų asmeninis radijos stočių gidas, bet ir kvies sudalyvauti tik jums šios programėlės turėtojams skirtose konkursuose. Šią savaitę dar vienas žaidimas, kurio metu galite laimėti nuostabią dovaną firminį radijas. LT Powerbanką, taip vadinama išorinę bateriją, kuri išgelbės jūs ir jūsų telefoną, kuomet pastarasis bus ties išsikrovimo riba, o aplinkui niekur negalėsite rasti rozetės ir elektros tinklo. Jeigu norite šiame žaidime dalyvauti, programėlėje nueikite į skiltį naujienos, tuomet paspauskite ant konkursai, na ir tuomet spauskite mygtuką dalyvauti ties šios savaitės žaidimu. Savaitės pabaigoje vienam iš jūsų atiteks ši puiki mano minėta dovana. Na, mes ir toliau tęsime šio trečiadienio darbus. Aš Rolandas su jumis bendrausiu dar valandėlę, o prie manęs jungiasi Rokas ir Laurynas. Būtent šio dueto kūrinys Svajonės pildosi toliau groja mūsų bangomis.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
5: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
6: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
5: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
6: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
5: Ai. O vokiškai?
7: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
7: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytūras 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Relax FM.

Keliamės į paskutinį praėjusio amžiaus dešimtmetį grupė iš Mažeikių Stiprus Smūgis ir jos lyderis Viktoras Martusevičius. Pastarasis prisimena tuos laikus, kurie be abejo turėjo ir smagių akimirkų, ir žinoma, ne pačių geriausių dalykų. Kaip teigia Viktoras Martusevičius, jį labai vargino dėmesys, pirmus dvejus metus jam tai patiko, o paskui norėjosi būti tiesiog paprastu vaikinu ir siekti merginų dėmesio bei draugystės ne dėl žinomumo, o tiesiog dėl to, koks esi pats. Prisiminkime vieną geriausiai atpažįstamų šios grupės hitų, tu suprask.

0: Reklama.
1: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 eurų. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 eurų. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
4: Hello, do you have Wi-Fi?
5: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose? Nesuprantu, bet ačiū.
6: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelab. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Tai visiems laiką leidžiantiems kartu su lietuviškos muzikos namais radio stotimi Relax FM. Dar daug gerų lietuviškų dainų laukia prieš akiją, o netrukus ir mano kolega Donatas pasisveikins su jumis, tai jis darys nuo 12 valandos. Beje, vidurdienį jūsų laukia naujausios žinios, tad jeigu svarbu, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje, neperjunkite radio kanalo. Na, o aš su jumis atsisveikinu iki rytojaus popietės. Likite kartu ir susiklausom rytoj. Čiau! Relax.

Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Šiandien Joninės viena didžiausių vasaros švenčių Lietuvoje. Tai laisvadienis, ta darbo inspekcija primena, kad dirbti turintiems žmonėms priklauso dvigubas atlygis. Dauguma maisto prekių parduotuvių dirba įprastai, durų netvėrė tik dalis pašto ir bankų skyrių. Viešasis transportas daug kur kursuoja savaitgalių grafiku. Savo ruoštų registrų centras skaičiuoja, kad šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 24 600 jonų ir 17 600 jeninų. Šie vardai populiariausių sąrašuose užima atitinkamai antrą ir šeštą vietą. Jonų kasmet pavadinama apie 200 kūdikių. Vien šiemet šis vardas jau suteiktas 89 kartus. Jenina mergaitės pavadinamos retai. Prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą susitiks su kandidatu į premjerus socdemų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi. Žadama aptarti naujosios vyriausybės sudėtį ir programą. Rytoj Nausėda greičiausiai teiks Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui. Priminsiu, vakar atsistatydino mažiau nei 9 mėnesius dirbusi Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė. Kiek ministrų keisis, kol kas neskleidžiama. Jungtinių valstijų senatas priėmė simbolinę rezoliuciją, kurią prezidentas Donaldas Trumpas raginamas nutraukti karą su Iranu. Dokumente be kita ko nurodoma išvesti amerikiečių pajėgas iš Irano. Šis žingsnis tapo dar vienu priekaištu baltiesiems rūmams, bandantiems dėrėtis dėl ilgalaikio susitarimo su Teheranu. Trumpas jau pareiškė, kad vis tiek elgsis kaip nori, o šis balsavimas esą beprasmis. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą prasidės paskutinis trečiasis grupė etapo ratas. B grupėje 22 val. Susitiks Šveicarija ir Kanada, o Bosnija ir Hercegovina tuo pat metu žais prieš Katarą. C grupėje 1 val. Nakties Marokas kovos prieš Haiti, o Škotija prieš Braziliją. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Oras dar šyla iki 21-26 laipsnių.

8 minutės po vidudienio. Gero trečiadienio, brangus bičiuliai. Smagu, jog ir joninių metu pas jūs skamba relaksas. Visiems gražios dienos linkiu aš, Donatas, ir žinoma kviesiu bendrauti drauge. Sveikinimai širdingiausi skrieja visiems Jonams ir visoms Janinoms. Kaip žinia, kasmet birželio 22-24 Lietuvoje būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis. Nuo seno jį sureikšminta ir netgi sumistifikuota, manyta, kad netgi ši naktis stebuklinga. Lietuviai naktį švesdavo rasų šventę, o vėliau į Lietuvą atėjus krikščionybei šventė sutapatinta su Švento Jono varduvėmis. Tai varduvininkus be abejo sveikinam ir sveikinsim mūsų laidoje gerą progą, vakare truputį po 18. O visą šį laiką rašykit, dovanokit savo gražiausias eilutes, negailėkit šiltų linkėjimų, beje, sveikinkit ir su gimtadieniu, gal šiandieną kita nuostabi sukaktis yra švenčiama, tarkim, vestuvių metinės. Tai, bičiuliai, laukiu visų jūsų žinučių, na, o parašysite mums svetainėje relaxafon.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Nuostabus vasariškas trečiadienis, leiskime laiką kartu, visiems linkiu ir gero klausimo, liekant su mūsų radijos stotimi. Relax.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
3: Patikimas draudimas tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
5: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
6: 57. Kas tai?
7: Autobuso numeris.
6: Ne.
7: Įvairių padažų skaičius.
6: Ne.
7: Tavo amžius?
6: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
8: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
9: imk du!
8: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
10: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto?
12: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
11: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
13: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvarais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 voltų akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl verta.
4: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete. viko.lt.
5: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl verta.
7: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
8: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
7: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
8: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai LT.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filės oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
3: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
6: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kurio pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena – pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau – robonių parkas.lt.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Joninių dieną kelių policija tęsė reidus. Ypač didelis dėmesys skiriamas vairuotojų blaivumo patikroms. Pareigūnų akiratyje ir dviratininkai bei paspirtukininkai. Kauno ligoninėje šįryt mirė vakar iš Lampėdžio ežero ištraukta 15-metė. Ją išgelbėjo pro šalį ėję vaikinai. Jie be kito ko gaivino merginą, kol atvyko medikai. Visgi ligoninėje paauglės gyvybė užgeso. Gelbėtojai primena atsargiai elgtis vandenyje, nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, nepervertinti savo jėgų ir neplaukti per toli nuo kranto, nešokinėti nuo liepto, jeigu vieta nėra gerai pažįstama, nepalikti be priežiūros vaikų, nelipti į vandenį išgėrus alkoholio ar gausiai pavalgius. Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj dalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje Gdanske. Ten be kito ko numatytas ir rytų flango šalių vadovų susitikimas. Pasak prezidentūros atstovų, Nausėda žada patvirtinti įsipareigojimą remti Ukrainą iki pergalės, investuoti šio šalies atstatymą ir remti Ukrainos narystę Europos Sąjungoje. Rytų flango šalių vadovų susitikime bus aptariami saugumo klausimai, pasiruošimas NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Klaipėdoje bus įrengta poilsio zona už 600 tūkstančių eurų, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Kompleksinė poilsio zona pradedama įrenginėti pietinėje Klaipėdos dalyje esančiame Draugystės parke. Sutartį su rangovu savivaldybė pasirašė dar pernai spalio, o darbus planuota baigti šiemet rugpjūtį, bet negavus statybų leidimo darbai pradėti vėliau, juos baigti tikimasi iki lapkričio pabaigos. Anot savivaldybės 4000 kvadratinių metrų ploto laisvalaikio zona bus pritaikyta įvairių amžiaus grupių gyventojams. Parke numatyta įrengti futbolo ir krepšinio aikšteles, lauko treniruoklių bei gimnastikos erdvės, vaikų žaidimo aikštelę, taip pat numatyta pasodinti naujus želdinius, teritorija bus apšviesta ir įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos.

Gero trečiadienio, brangus bičiuliai, smagi muzika skamba, eidį čia relakso bangomis ir šios vasaros metu. Tikrai nuostabi popietė ir noriu įlinkėti gero laiko visiems, kas yra su mumis drauge. 8:13, taip šalyje pietų metas, šiandien be abejo galima neskubėti, pasimėgauti kažko ypatingų, tai skanaus, jeigu pas jūs vakarėlis joninių proga bus kiek vėliau, tai palinkėsiu ir gero pasiruošimo. Likit su šaunia muzika, kuri ir toliau papuoš mūsų trečiadienį. 69-ame danguje merginos kaip tyčia jaučia su savo sena gera daina vasara. Pavasarokim, bičiuliai, visi kartu. Relax.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pietokio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Jonai?
3: Mm.
2: O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete. Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
6: Tai, kas nutiko Titui, po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
7: Nebūk kaip Titas, rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
8: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt – patogiam gyvenimui.
9: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
12: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
13: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulienos šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
9: 37. Kas tai?
10: Nuolaida.
9: Ne.
10: Laimingas skaičius?
9: Ne.
10: Tavo temperatūra?
9: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
11: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Kai Palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos, Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Dėmesio, tik iki šio trečiadienio įsigykite bilietus su 25% nuolaida. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
13: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
6: šviežiausią gabalą!
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
9: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms knietėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima. Tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
11: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
12: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
13: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės.

0: Delfi prenumerata?
1: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
0: Perduokit čia žinių jaunams ir jaunams.
1: Delfi, šalia tavęs.

14 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ukraina praėjusią naktį surengė plataus masto ataką Rusijos okupuotame Kryme. Sevastopolis liko be elektros. Pastaruoju metu ukrainiečiai vis dažniau taikosi į Krymo infrastruktūrą, įskaitant pastotes, degalų saugyklas ir kitus rusų karo mašinai svarbius objektus. Savo ruoštų Rusijai Ukraina naktį paleido 101 droną. Ukrainiečiams pavyko numušti 95. Charkive žuvo moteris apgadinta gyvenamųjų namų. Pasienyje su Baltarusija vakar apgręžti 5 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 96 atvykėlius. Didžiąją dalį Europos toliau alinant karščiams, Prancūzijoje vakar be elektros liko 68 tūkstančiai namų ūkių. Šalyje užfiksuota karščiausia diena per visą istoriją, kai kur termometrų stulpeliai perkopė 44 laipsnius. Per tris kepinančias dienas vandenyje žuvo 40 Prancūzijos gyventojų. Karščiai alina ir kita žemyno šalis nuo Didžiosios Britanijos iki Ispanijos. Ekstremalios temperatūros savaitgalį numatomos ir Lietuvoje. Vilniaus rytas oficialiai patvirtino, kad komandos treneriu tampa Nedas Pacevičius. 31-erių strategas pastaruoju metu dirbo ryto štabe kaip asistentas, o anksčiau treniravo Utenos Juventus, Vilniaus Wolves, yra dirbęs moterų krepšinio rinktinė štabe. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Birštone tęsia pasiruošimą paskutiniam pasaulio čempionato atrankos langui. Šį sekmadienį laukia kontrolinės rungtynės Šiauliuose su Ukraina. Kita savaitė vyks atrankos rungtynės Liepos 2-ąją Klaipėdoje su Didžiąja Britanija ir Liepos 5-ąją Bolonijoje su Italija. Tuo metu Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė šį šeštadienį pradės kovą Stambule vyksiančiose planetos pirmenybėse. Pirmajame mače lietuviai susitiks su Kanados krepšininkais, o sekmadienį laukia dvikova su Kamerūnu. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos.

Ir netgi tokių nostalgiškų muzikinių perliukų iš praeities. Pilna mūsų šio šventinio trečiadienio metu čia relakso bangomis. Gero klausimo, bičiuliai, visiems. Netrukus Rondo daina Mano diena, tarsi priminsianti mums, kad šiandien dar kartelį reikia pasveikinti visus Jonus ir Janinas, o taip pat nepagailėti linkėjimų tiems, kas švenčia gimtadienius ar kita šaunia sukaktis. Visus jūs sveikinsim relaksę truputį vėliau vakare po 18 mūsų geroje progoje. Laukiu žinučių, rašykit, sveikinkit ir jūs svetainėje relaxafm.lt, negailėkit savo palinkėjimų ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Na, o dar su mumis bus šią valandą grupė 2, Justinas Jarutis, popkultūra, Drinos žavingą balsą girdėsim ir kiti pamėgti atlikėjai džiugins mus savo dainomis. Tad visiems linkiu gražios dienos, šalyje dabar 8 minutės po 14.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
3: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
4: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk. Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
6: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
7: What?

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks Birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai LT.

0: Reklama.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė. Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Garklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Renginio radijas, Relax FM. Susitinka Molėtose.
6: Relax.
7: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

15:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Nelaimė Visagine. Šįryt ežere rastas nuskendęs žmogus. Tarnybos aiškinasi nelaimės aplinkybės ir skenduolio tapatybę. O Kauno ligoninėje šįryt mirė vakar vakarą iš Lampėdžio ežero ištraukta 15-metė. Ją išgelbėjo pro šalį ėję vaikinai. Jie be kita ko gaivino merginą, kol atvyko medikai. Visgi ligoninėje paauglės gyvybė užgeso. Gelbėtojai primena atsargiai elgtis vandenyje. Lietuva pasiekė pirmoji beveik milijardo eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonės programą. Pasak finansų ministerijos, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% visos šaliai skirtos paskolos. Skaičiuojama, kad tai padės Lietuvai įgyventinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą susitiks su kandidatu į premjerus socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi. Žadama aptarti naujosios vyriausybės formavimą. Rytoj Nausėda turėtų teikti Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui. Lietuvoje minimos Joninės, viena didžiausių vasaros švenčių, daugumai žmonių laisvadienis, visgi parduotuvės dirba įprastai, durų netvėrė tik dalis pašto ir bankų skyrių. Kelių policija savo ruoštų rengė specialius reidus, didžiausias dėmesys skiriamas vairuotojų blaivumo patikroms. Tuo metu registrų centras skaičiuoja, kad šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 24,600 jonų ir 17,600 jeninų. Šie vardai populiariausių sąrašuose užima atitinkamai antrą ir šeštą vietą. Jonų kasmet pavadinama apie 200 kūdikių, vien šiemet šis vardas jau suteiktas 89 kartus. Jenina mergaitės pavadinamos retai. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą prasidės paskutinis trečiasis grupių etapo ratas. B grupėje 22:00 susitiks Šveicarija ir Kanada, o Bosnija ir Hercegovina tuo pat metu žais prieš Katarą. C grupėje 1:00 naktyje žais Marokas ir Haitis, o Škotija kovos prieš Braziliją. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos.

Puikiai geroka trečiadienio popietė, šventinio trečiadienio, šitą reikia akcentuoti, ar ne, ir linkėjimai Lietuvai, sveikinimai tiems, kas mus klauso internetu svetur, dar kartelį visiems norisi palinkėti ir gražių joninių arba gražių rasų. Taip, bičiuliai, mes judėsime tolyn su šaunia muzika Atlanta, nei šilta, nei šalta skambės čia, kiek vėliau Donatos Montvidos ir Jordana atliks kūrinį 17, na, o aš tuo tarpu pasinaudodamas progą pakviesiu visus jūs užbėgti ir į mūsų svetainę relaxafom.lt pasidaryti, kas naujo lietuviškos muzikos pasaulyje, na, o taip pat nepamirškit balsuoti ir mūsų dainų batalijose relaxafom top 15-uke, kiekvieną savaitę renkame pačias pačiausias jų jums patinkančias dainas, tai ši savaitėlė neišimtis. Kiekvienas jūsų turit net 5 balsus, kuriuos laisvą ranką galite padovanoti toms dainoms, kurios prieš širdies jums labiausiai, kurios jūsų manimų vertos būti tope šios savaitės metu. Gero balsavimo, smagaus klausimo ir žinoma, gražaus tolesnio trečiadienio leiskit palinkėti. Likit su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Vytinta bernų dešra BioVela 3,19 eur. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 eur. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5,98 eur. O 40 cm aukščio lauko auglas hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50 procentų pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50 procentų pigiau. Magvit iki 50 procentų pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50 procentų nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45 procentų nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai LT.

0: Reklama. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
5: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
7: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
6: Rimtai?
7: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
8: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
9: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
8: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
10: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.

0: Reklama.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Jonai?
3: Mm.
2: O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete. Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
6: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
7: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Oi, Ramune, oi, Ramune, Ramune. Karaliai, Ramune.

Andrius Rimiškis, Didžiausia paslaptis. Niekas jo nesustabdys. Grupė 2. Leisk pripažinti. Giovanni Relzi.

5 minutės po 16, tiek rodo Relaxo studijos laikrodis. Linkėjimai visiems, kas yra draugė šio puikaus trečiadienio metu. Šventinis trečiadienis, šiandien turime Joninės, ar ne, tai dar kartelį norisi pasveikinti visus Jonus ir Janinas. Ir žinoma, sveikinimų bei linkėjimų mes padovanosime tiems jūsų mylimiems brangiems žmonėms, kurie švenčia ir gimtadienius, ir kita šaunia sukakti šiandieną. Tai parašykit, pasidžiaugsime visi kartu. Na, o sveikinimai, linkėjimai laukiami kaip visuomet, rašant žinutės svetainėje relaxafm.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Mūsų eteryje netrukus grupė Pop kultūra ir meilė paliko, kiek vėliau atlikėjos Diamond kūrinys Autopilotas. Visiems smagaus laiko drauge, likit su mūsų radijos statymi.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos Valdan 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
7: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk IF.lt ir apdrausk savo namus.
8: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
9: imk du!
8: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
10: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.

hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100hitų.lt. Relaks FM 100 hitų. Relaks FM.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
7: Gartley Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Renginio radijas, Relax FM. Susitinka Molėtose.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto?
4: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
3: Prisijunkite ir jūs. Teledu, kam mokėti daugiau?
5: Mango išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos pavasario vasaros kolekcijoms. Puoškitės vasaros šventėms ir atostogoms su mango.
6: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
7: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
6: Perduokit čia šiandienam sirenienams.
7: Delfi, šalia tavęs.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Kai palanga užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos, Linas Adomaitis. Aš jau nelašas jų. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Dėmesio, tik iki šio trečiadienio įsigykite bilietus su 25% nuolaida. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras. Real.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Adomas Višniauskas, keli sustojo laikas, po tokio kūrinio galima žvilgtelti ir į laikrodį, ar ne, 9 minutės mus skiria nuo 17 valandos ir netrukus skambės daina, kuri šią savaitę pretenduoja į Relax FM top 15. Tarp savaitės naujienų mes sutinkame ir grupės karaliai, daina Ramunėlė. Šią ir kitas mėgstamas dainas kviečiu palaikyti savo balsai svetainėje relaxfm.lt, net 5 balsus galite padovanoti. Vanoti toms dainoms, kurios jūsų manimų vertos būti tope jau šeštadienio metu.

tikrai ritmingai mes sutinkame jau vakarinę relakso programos dalį. 6 minutės po 17. Toks jau laikas, kuomet joninių metu mes turime garbės pasimėgauti ilgiausią metuose dieną, ar ne, ir trumpiausią naktimi. Tai tikiuosi, kad jūsų joninių naktis prabėgo tikrai puikiai. Na, ir pavakroti galima šio trečiadienio metu, ar ne, kaip sakoma, tą pratesimą sau surengti ir artimiesiams. Na, o jeigu dar kažkas ir švenčia, tai be abejo galima suruošti ir malonę staigmenėlę, pasveikinti mūsų laidoje gerą progą, kuri prasidės jau mažiau nei po valandos. Sveikinsim Jonus, Janinas, taip pat negailėsim linkėjimų tiems, kas šiandien mini gimtadienius ar kita šaunia sukaktis, tai galit prisijungti, jei turit kam padovanoti sveikinimą kitą ir tą padaryti svetainėje relaxafon.lt arba parašyti mums iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Dovi mi netrukus, kūrinys Melavai pradžiugins mus kiek vėliau Sauben ir Hiperbolės laužai. Gero klausimo visiems, likit su mūsų radijos statymėje.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
8: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
11: Nuo šiol ir Telšiuose.
12: Relax FM.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
6: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
5: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
6: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Pusryčio buvo mažoka.
9: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
8: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
9: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
10: Ačiū savaitę maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 euro. Maksima tai, ko reikia.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinu stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Bilietai, bilietai LT.
2: Radio stotis Relax FM.

Širdingų linkėjimų, nuostabių sveikinimų dovanosime jau visai netrukus. Po 15 minučių lygiai 18 startuos mūsų eteryje sveikinimų laida Gera proga. Džiuginsime visus tuos, kas švenčia šiandieną, birželio 24-ąją. Be abejo, daugybė sveikinimų skirtų bus Jonams ir Janinoms. Kito šaunios sukaktis lauks mūsų nuostabi vakaro muzika, tad bičiuliai kviečiu pavakroti visus kartu. Na, o jeigu turit ką pasveikinti, be abejo, galite padaryti labai lengvai mūsų svetainėje relaxafon.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Akvilė, netrukus nesugundėjai, dar šios valandos pabaigoje mums skambės popkultūra, Elvija ir kiti atlikėjai. Likit su mumis, susigirdėkim jau geroje progoje.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveiki, Nivu laida. Gera proga. Gera proga.
1: 6 minutės po 18. Gero trečiadienio vakaro visiems, brangūs bičiuliai. Šiandien neįlinis trečiadienis, šiandien yra Joninės ir mes be abejo geroje progoje sveikinsim visus Jonus, Janinas, kuriems dar kateli norisi perduoti širdingų linkėjimų. Švesime gimtadienius bei kitas puikias sukaktis ir tą darysime su džiaugsmu dvi artimiausias valandas. Tad jungitės, negailėkit šaunių palinkėjimų, mūsų laidoje parašysit mums, bet kada apsilankę svetainėje relaxa.lt ar iš mobilios programėlės radijas.lt. Gero vakaro visiems linkiu dar kartelį, aš Donatas, ir pradėkim, keliaukim prie jūsų žinučių, prie jūsų nuostabių laiškų su gausiais linkėjimais. Tomas sveikina mylimą žmoną Janiną metinių progą bei su puikia Joninių švente. Ačiū tarė, kad esat, Janina, myli jūs, bučiuoja. Ką jūs sveikinimus skiria mamai Rasai vardadienio proga, linki daug laimės, sveikatos, linki visko paties geriausio. Sesuo Vaida su šeima sveikina brolį Joną gyvenantį Jungtinėje karalystėje su dviguba švente, su Joninėmis ir su gimtadieniu. Linki, kad Joninių laužų šviesa nušviestų kelią į sėkmę, laimę ir meilę. Tegul Joninių naktis būna kupina juoko, draugystės ir svajonių išsipildymo. Ir dar bandysim susisiekti su ponia Janina. Ji aišku švenčia vardadienį, mini šiandien ir gražų jubiliejų. Sūnus Richardas, dukros Urtė Meida ir Martė Audra sveikina gražios šventės proga. Ponia Janina, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi su Joninėmis jūs. Ir puikių gimtadienių jubiliejinių, ar ne? Galim pasveikinti Janiną ilgiausio metų palinkėti. Taip išeina.
2: Nu, išeina, bet su kuo turiu
1: galvę. Tai Janina, kalbat ir sveikina jūs radijos stotis. Laida gera proga nuo sūnaus Richardo, dukryčių Urtės ir Meidos ir dar Martelės Audros sveikinimai, linkėjimai jums skrieja. Va, kas mums pranešė, kad čia tokia puiki dviguba šventė pas jūs, Janina.
2: Nu, ačiū labai, ačiū.
1: Siurprizas, siurprizėlis. Tai vat, linki stiprios sveikatos, saulėtų ir džiaugsmingų dienų, ramybės širdyje bei daug laimės kasdienybėje. Linkėjimai čia, sako, skrieja į Kelmę, ar ne?
2: Taip.
1: Na va, tai Kelmėj Joninės atšvestos jau, ar švenčiamos dar? Kaip, Janina, pas jūs reikalai?
2: Aš jau pas mane viskas seniai atšvesta.
1: Aha, puiku, klausykit. Šiandien savo ramiai priima atsveikinimus, ar ne? Daug skambučių žinučių, Janina.
2: Vienas kitas yra.
1: Nu, dar ne vakaras, dar bus ir daugiau, įtariu tikrai. Vat ir radijo sveikinimai prasidėjo, ar ne, pasipylė, kaip sakoma, ir įtariu, kad dar ir kažkas čia numatyta keliaujant vakarop. Turi torčiuką kokį pasirengusi savo?
2: Jau suvalgėm.
1: A, jau, klausykit, nu va, smagu. Tai Janina, puikaus gimtadienio, nuostabio šventės, ilgiausių metų jum, tvirčiausios sveikatos, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio ir nuo mūsų. Valio, tariam.
2: Ačiū, malonius linkėjimus.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvo gioliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: sveikinimų laida.
1: 17 minučių po 18, tęsiam relaksų sveikinimus, dovanodami jūsų šaunius palinkėjimus, tikrai daug šaunių sukakčių, daug puikių jūsų žinučių, prie kurių ir grįžtų. Dukra Monika sveikina mylimą mamą su šauniu jubiliejumi, tarė ačiū už meilę, rūpestį, kantrybę ir visas gyvenimo pamokas, linki, kad jūsų dienos būtų kupinos džiaugsmo, šypsenų, geros sveikatos ir gražių akimirkų. Eva ir Laurina sveikina draugę Simoną nuostabaus gimtadienio proga. Linki, kad kiekvienos noras pildytųsi, kad kiekviena diena būtų saulėta ir laimės kupina. Dukra Vaida su vyru Tadu ir anukėliais Viktorija, Edanu ir Tajumi sveikina Joną. Tarp vasaros žiedų ir laužo šviesos ateinu su švelniausiais linkėjimais tėčiui, tarė Vaida. Tegul Jono vardas laimė nešo, dienos bėga be rūpešio lašo su vardadieniu tėvelį. Bočius ir močiutė iš Mosėdžio sveikina Arminą su 18-ųjų gimtadieniu. Šiandien prasideda naujas gyvenimo etapas, tarė seneliai, atveriantis visas duris. Linki jum, Arminai, būti drąsiam, svajoti didelėmis svajonėmis ir niekada nebijoti klysti. O seneliai visuomet bus šalia ir jūs palaikys. Myli, bučiuoja, sveikina su gražiu gimtadieniu. Ir dar pabandykim susisiekti su Raminta gyvenančia Telšiuose. Šeimynos Bružai, Rudnickai ir Baba siunčia gražių sveikinimų puikaus gimtadienio proga. A, Raminta, sveiki. A, linkėjimai širdingi. Klausykit, tai Telšiuose šiandien ir Joninės ir dargi graži gimtadienio šventė, ar ne?
2: Turbūt.
1: Na, smagu, klausykit, tai norim sudalyvauti ilgiausio metų palinkėt. Raminta, čia radijos stotis.
2: Geras.
1: Taip, tikrai neblogas. Laida gera proga pas jūs į svečius. Gavom žinių, kad nuostabus gimtadienis, tai norim palinkėti ilgiausių metų, Raminta, džiaugsmo, begalinio laimės, sėkmės, kuo daugiau va tokių malonių siurprizų jum gyvenime ir žinoma, kad visos svajonės pildytųsi. Valio.
2: O, dieve, ačiū. Ačiū.
1: Tai žinokit, Bružai, Rudnickai ir Baba siunčia linkį.
2: Geras.
1: Visi apsijungia, sako, linki visada galvoti apie tai, kas daro jūs laimingą ir visada daryti tai, kas jums patinka. Būkit su žmonėmis, su kuriais gera, eikit ten, kur jūsų laukia, nesigailėkit to, kas buvo. Žodžiu, švęskit Ramintą gyvenimą. Su gimtadieniu puikiu, sako jie.
2: Ačiū labai, ačiū, širdingai ačiū visiems.
1: Super, tai švenčiat.
2: Švenčiam.
1: Super, daug svečių turit, ne. Didelis vakarėlis.
2: Kol kas dar ne, bet paskui turėtų daugiau būti.
1: Renkas, ar ne, kaip sako.
2: Na, po truputį.
1: Super, super, tai sveikinimo apstu šiandien, gėlės, dovanos, visko.
2: Oi, širdingai daug, taip, dėmesio kaip niekada.
1: Nu va, tai pasitikrino dar kartą, daug mylinčių žmonių, palinkėsim.
2: Labai.
1: Ir toliau jūsų gyvenime nestiktų. Tai, Raminta, ir nuo mūsų valio dar kartelį, būkit pasveikinta, sėkmingų, laimingų, gražių metų jum.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

lrt.lt. Renginio radijas. Relax FM. Susitinkam molėtuose. Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Daug gražių linkėjimų, daug puikių sveikinimų dovanojame šią puikią birželio 24-ąją šaunių joninių metu. 18 valandų ir 30 minučių. Daug ir gimtadienių, jubiliejų nemažai šiandieną sutinkame, ar ne, ir dar vieną tokią šventę bandysim pasivelsti kaip tik dabar. Skambinu Domantei, bendradarbės Inga ir Agnytė pranešė mums apie šventę tokią puikią. Siunčia gausių linkėjimų, nu, vat būtų smagu susisiekti, padovanoti visas šias eilutės.
2: Klausau.
1: Domantė, sveiki.
2: Labas.
1: Kaip jūs, kaip jubiliatė?
2: Puikiai.
1: Užė ten kažkas pas jūs labai prie jūros gal kokios nuliekus?
2: No, kaip ir.
1: Kaip ir, nu va, ošė jūra ar ne, ošė šiandien ir sveikinimai, linkėjimai ir mes norim paoš su jumis. Čia radio stotis.
2: Labai.
1: Taip, Domantė, laida gera proga. Gavom žinių, kad nuostabus gimtadienis. Bendradarbė šaunuolės Inga ir Agnytė pranešė. Turit tokių kolegių?
2: Taip, turiu.
1: Na va, tai link ir toliau jums išlikti tokiai mielai, draugiškai, su kuria visada gera. Tegul išsipildo gražiausios svajonės. Gyvenimas te dovanoja daug laimingų akimirkų, sveikato, šypsenų, mylinčių žmonių visada šalia. Džiaugsmo kasdienybėje. Su gimtadieniu tarė bendradarbės.
2: Ačiū.
1: Na va, tai pasigirkit, kaip ten prie jūros reikalai? Jūra šalta, buvo tai šokus?
2: Nebuvau dar šokusi.
1: O pabraidžiot? Bet karšta. Pabraidžiot teko?
2: Neteko dar.
1: Ai, nu dar jūs, kaip sakoma, šventime, ar ne? Jūra palauks, šiandien reikia švęst savo dieną. Sveikinimai, linkėjimai, va kas įkaitęs, tai telefonas jau įtariu šiandien.
2: Tikrai, taip, neklystas.
1: Nu, super, super. Tai Domantė, netrukdom švęst, visko paties geriausio ir mes linkim. Te tokių šaunių kolegijų jūsų gyvenimo kelyje ir toliau nestinga, te pildosi visos jūsų svajonės. Valio.
2: Ačiū dar kartą.

0: Reklama.
1: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Bilietai, bilietai LT.

0: Sveikinimų laida.
1: Gera 14:42 tęsiasi šauniai mūsų sveikinimai. Grįžtam po keletos nuostabių dainų į mūsų šventinę sveikinimų laidą su jūsų žinutėmis, su jūsų gausiais linkėjimais. Visas kolektyvas kartu su Marite sveikina kolegę Janiną gražaus vardadienio ir gražaus jubiliejaus proga. Linkiu jums sveikatos, begalinės kantrybės, darbe ir visokeriopos sėkmės. Dukra Raimonda su šeima, sūnus Ramūnas su šeimyna sveikina mylimą mamą gražaus jubiliejaus proga. Labiausiai linki sveikatos ir būti laimingai. Taip pat prie sveikinimų prisideda ir dukra Rasa su šeima. Anūkai Joris su Arnu, taip pat visi, kurie švenčia Joninės, kartu sveikina močiutė Janina gražaus vardadienio proga. Linki spindėti, žydėti ir toliau būti tokiai energingai. Edita ir Kazimero sveikinimus dovanoja Andriui gimtadienio proga. Sako, nors ir ne Jonas, tačiau linki surasti paparčių žiedą, meilės vaisių, ąžuolo stiprybę ir suburti visus giminaičius bei draugus. Sūnus Artūras su Martele sveikina mylimą tėtį Joną Joninių ir gražaus jubiliejaus proga. Linki stiprios sveikatos, laimės, daug šypsenų, artimųjų meilės ir ilgų gražių metų. Tegul kiekviena diena atneša džiaugsmo, namuose niekada netrūksta jaukumo ir šilumos. Draugai iš Pajūrio, Rugilė, Povilas, Emilija ir Justinas sveikina gražaus 25-ojo gimtadienio proga Paulių, kuriam linki šaunios šventės, linki, kad lydėtų laimė, meilė ir tvirčiausias sveikatėlė, bei visi Pauliau norai pildytusi. Su gimtadieniu, tarė draugai.
2: Relax FM. Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Tikrai be galo daug švenčių, be galo daug nuostabių sukakčių. Minime mes šią birželio 24-ąją. Žinoma, daugiausiai sveikinam Jonus ir Janinas, ar ne? Kurie švenčia daugiausiai tokias dvigubas šventes. Šiandien ir vardadienį, ir gimtadienį. Parašė mums Kazys, kurio brolis Jonas gimtuvininkų gretose tai

0: Pogi, bandau susisiekti broliuko linkėjimus padovanoti.
1: Klausiu.
0: Jonai, sveiki.
1: Labai.
0: Su Joninim.
1: Dėkui.
0: Ir su gimtadieniu šiandien taip išeina, ar ne?
1: Nu, tikriausiai.
0: Nu, super, super. Trukdo maloniai, žinokit, su sveikinimu gausa jūs. Čia radijos stotis. Laida gera proga. Taip, Jonai, visko paties geriausio atskrėjom palinkėt. Laimės, sėkmės, džiaugsmo, svarbiausio turto, stipriausios sveikatėlės jums ir kad visos svajonės pildytųsi. Valio.
1: Valio, valio.
0: Kazys pranešė, brolis jūsų, kad šiandien va toks nuostabus gimtadienis. Taip, pasistengė, linki visko paties geriausio, jum tie norai pildosi, išlikit ir toliau toks nuostabus brolis, tarė Kazys, visko paties geriausio šaukia čia laiške ir gražaus gimtadienio jums linki.
1: Dėkui, dėkui.
0: Na va, tai Jonai, kaip šventė, degė laužai, jau suradot paparčių žiedą?
1: Oi, savo papartį aš turiu prieš 30 metų.
0: Supratau, visi šalimais švenčia smagiai.
1: Taip, švenčiam.
0: A, super, tai didelis vakarėlis, graži ir šventė, Joninės be abejo yra tokia šventė, kuri, kaip sakoma, čia papošia mūsų tą kasdienybę. Tai Jonai, ir kad jūsų kasdienybė būtų kupina sėkmės, laimės, džiaugsmo, tvirčiausios sveikatos, kad mylintis jūs žmonės suptų ir būtų gera širdyje. Valio, dar kartą nuo mūsų visų. Būkit pasveikintas.
1: Dėkui, dėkui.

Daugybė sveikinimų, daugybė palinkėjimų skamba aidi šią birželio 24-ąją joninių metu ir mes tikrai smagiai vakarojam šio trečiadienio mūsų geroje progoje. Vos 4 minutės mus skiria nuo 19-os, grįžtu prie jūsų gausių sveikinimų. Paulius su šeimyną perduoda linkėjimus mylimai mamai Zitai, linki sėkvės, laimės ir visko paties geriausio. Dukterėčia Vita iš Londono sveikina tetą Janiną Dočkuvienę gyvenančią Šeduvos miestelyje vardinių proga. Tetai Janinai linki stiprybės, šviesių minčių, jaukių dienų ir dar daug gražių metų apsuptų mylinčių žmonių, svajonių išsipildymo, laimės, sėkmės ir kasdienio begalinio džiaugsmo. O Eglės linkėjimai skrieja susituokusiems Laurai ir Jokūbui, linki, kad kelelis nedulkėtų ir gyvenimėlis būtų saldus kaip medus. Dar vieni gražų sveikinimai skrieja nuo vyro Viliaus, sūnų Armino ir Dariaus, Martelės Rasos ir Anukėlio Rejuko, poniai Aldonai gimtadienio proga. Lai ši diena būna tokia ypatinga kaip jūs, ponė Aldona. Tegul laimė ateina ne tik šiandien, bet ir kasdien. Tegul širdis prisipildo džiaugsmu, akis spindi naujomis idėjomis. Daug meilės linki šeimyną juoko ir nuostabių akimirkų drauge.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida.
1: Antroji mūsų geros progos valandėlė jau startuoja, 6:19. Gražaus trečiadienio vakaro visiems, leiskit palinkėti. Labai smagu, kad taip gausiai sveikinat, labai smagu yra visiems kartu pasidžiaugti mūsų brangių tautiečių šventėmis, ar ne? Ir tą toliau darysim šios valandos eigoje. Primenu, kad parašyti mums bet kada galite iš mobiliosios programėlės radijas.lt arba, žinoma, apsilankę svetainėje relaxafon.lt. Nuo tėvelių, nuo sesės Justės, gražaus jubiliejaus proga, šaunių linkėjimų bandysiu skirti Gretai. Daug čia visko gražaus prilinkėta, tai vat prie šių šaunių sveikinimų jūs vis ir mes.
2: Alo.
1: Greta, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip laikosi jubiliate, kaip gyvojat?
2: Gerai.
1: Plus tas sveikinimai, linkėjimai, ar ne, čia šitos joninės tikrai nepaprastos, dargi turtingos ir jūsų gimtadienio. Tai ir mes norim prisijungti pasveikinti. Čia radijos stotis. Laida gera proga, Greta. Pas jūsų svečius. Taip, gavom žinių, kad nuostabus gimtadienis, tėvelį ir sesė Justė pasistengė. Va, kas pranešė apie šaunę šventę. Linki visi, kad išsipildytų jūsų norai, svajonės, kad kiekviena diena būtų kupina džiaugsmo, šypsenų ir gražių akimirkų. Tegul ateinantis metai neša tik gėrį ir pasisekimą, tegul jūs lydi meilė, sveikata ir laimė. Linki visi su meilė pasirašo.
2: Ačiū labai.
1: Na va, Greta, tai meilė šiandien netrūksta, ar ne? Pasigirkit, kaip joninės.
2: Tai darbeliai.
1: Na va, klausykit.
2: Vakar, aš menčiau šiandien į darbelį.
1: Kažkokia antra pamaina pas jūs, ar ne, vakarinė čia kaip gaunasi, taip?
2: Jo.
1: Supratau, klausykit, nu va, bet matyti su darbe šiandieną kiek kitaip dirbsis. Vis tiek sveikina visi, ar ne, visko paties geriausių linkį. Žodžiu, nuotaiko superinės. Tai vakar šventėt, didelis vakarėlis buvo.
2: Nu, nemažas, su draugiam.
1: Nu, klausykit, tai tikrai smagiai. Tai gerų nuotaikų, puikaus gimtadienio. Smagiai padirbėto, antrą dalį matyti jau kelsit į išeiginės, ar ne, Greta?
2: Tikriausiai.
1: Nu, va, tai puikiai paminėti visos savaitės metu savo gimtadienį, norinčiųjų pasveikyti nestinga. Tai dar palinkėsim, kad netrūktų jūsų gyvenimo kelyje ir toliau daug mylinčių žmonių. Valio.
2: Ačiū jums, visą.

0: Reklama.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
3: Relax FM.

0: sveikinimų laida.
1: Devyniolika valandų ir 14 minučių grįžtam į relakso gerą progą. Sveikinimams skirta laida. Ko jau ko, sveikinimų šiandien tikrai nestinga, ar ne? Šventinis trečiadienis, daugybė linkėjimų Jonams, Janinoms ir toliau dovanojame jūsų šaunės eilutės. Štai Guoda, sveikina mylimą senelį Joną, kuriam šiandien 72. Linki stiprios sveikatos, daug laimės, geros nuotaikos ir daug, daug gražių metų. Sūnus Arūnas su sūnumi Kerniumi, Marius su šeima ir šeimos draugai Nerijus ir Giedrė sveikinimus dovanoja Aliui Ziboliui 77-ojo gimtadienio proga. Linkiu jums ir toliau išlikti tokiam optimistiškam, kivirkštimi vaikams ir nuostabių draugų anukėliams. Tomo linkėjimai skrieja mamai Janinai, tarė ačiū jis už begalinį švelnumą, rūpestį su Joninėmis geriausia pasaulyje mama. Neringa sveikinimų skiria draugiai Janinai, gražaus vardadienio proga, sveikina ir su artėjančiu gimtadieniu. Linki ir toliau mėgautis laimę, meilę, kas duota gyvenime, myliai bučiuoja, širdelėje nešioja ir visa pocių šeimyna iš Jurbarko. Eidvida sveikina draugę Loretą su gražiu gimtadieniu. Linki kaip visada laimės, meilės, sveikatos ir nuostabių neužmirštamų akimirkų. Taip pat dar linki ir anukėlių. Pabandykim prisiskambinti ir šiandien savo 35-ąjį gimtadienį švenčiančiam Tautvidui. Pranešė apie gimtadienį mylinti žmona Ernesta. Linki čia visko paties gražiausio. Sako, kad užkietėjęs žvejys yra. Nu, bet tai žmona leidžia, žinokit, drąsiai žvejoti visą dieną. Tokie gražūs linkėjimai. Pabandysim leidimą išduoti vyrui, ar ne, gimtadienio proga. Tautvidai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gyvojat, kaip gimtadienis?
2: Nu, darbingai.
1: Darbuojatės, klausykit. Nu, va, kaip čia gaunasi. Tai norim pasveikinti, ilgiausių metų palinkėti, Tautvidai, čia radio stotis. Laida gera proga. Taip, gavom žinių, kad neįlinės joninės, kad jūsų šventė puiki, tai ilgiausių metų linkim širdingai. Džiaugsmo, sėkmės, sveikatos tvirčiausios ir daug malonių siurprizų gyvenime. Su švente puikia. Nu, Ernestos linkėjimai. Vakas pranešė, kad pas mylimą vyrą šiandien jubiliejus. Linki visko paties geriausio ir žinokit, šiandien leidžia drąsiai žvejoti visą dieną. Aha, tai kaip suprantu, tolimųjų reisų vairuotojas, ar ne?
2: Tikrai taip.
1: Kaip čia gausis pašvest, kaip čia gausis paminėti, ar ramiau reikia atidirbti, tada jau bus viskas suplanuota, sudėliota? Supratau, Tautvidai, nu vat, šaunuolis dar ir kolegai padėsit, tai čia tikrai jau karmos taškų daugybė jums skries. Tai, Tautvidai, visko paties geriausio, sėkmingo šventės, nei žvino, nei odegos ir kad daugiau tų nuostabių akimirkų būtų ištaikyti, išlėkti į gerą žvejybą. Valio dar kartą.
2: Taip, ačiū jums.

Reklama. Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Relax FM.

0: sveikinimai, nuostabus jūsų palinkėjimai. Čia relaksų geroje progoje, šalia skamba ir nuostabi vakaro muzika. Tai dar kartelį norisi perduoti linkėjimus visiems, visiems, kas smagiai vakaroja su mūsų radijos stotimi. Ir aišku, sveikina. 19 valandų bei 28 minutės. Tiek šiuo metu yra Lietuvoje. Grįžtu prie gausių jūsų žinučių. Visa Golovčenkų šeimyna sveikina Joną Salduką, gyvenantį Rusnėje, gimtadienio ir joninių progą. Linki daug sveikatos, visuomet išlikti linksmam ir energingam. Draugai Sigita ir Petra sveikina Joną gimtadienio progą. Sako, gimtadienis atėjo, gimtadienis išeis, tačiau gera nuotaika ir malonios gyvenimo patirtis tegul nedrįsta pro jūs praeiti. Su gražia gimtadienio švente. Draugai Mindaugas ir Vilma sveikina Joną joninių progą, linki toliau linksminti visus savo gerą muziką. Lina sveikina vaikystės draugę Moniką su gražiu gimtadieniu. Linki šią dieną skirti sau, palsėti, sustoti, pasvajoti, nes svajonės pildosi. Linki sėkmės, laimės ir kuo daugiau tvirtos sveikatėlės. Ginetos linkėjimai skrieja pusėseriai Jovitai gimtadienio progą. Linki daug meilės, šilumos, sveikatos ir kuo daugiau laimingų akimirkų. Gineta linki jums, Jovita, kad gyvenimas lepintų gražiais netikėtumais. Mindaugas sveikina Kestutį Tikužį su 45-ojų gimtadieniu. Linki puikių metų, geros nuotaikos, visa kompanija, kuri dabar švenčia, linki būti laimingam, apsuptam gausaus būrio šeimos ir draugų. Živilė su šeima sveikina Reginą puikaus gimtadienio progą, linki tvirčiausios sveikatos, saulėtų dienų, smagių, puikių akimirkų su artimaisiais. Ir dar pabandykime vieną Joną patrukdyti, maloniai aišku, su sveikinimu gausa nuo sesers Juanos. Turiu šaunių palinkėjimų ir joninių, ir gimtadienio progą.
1: Klausau.
0: Jonai, sveiki.
1: Sveiki.
0: Su joninėm jūs.
1: Ačiū.
0: Ir su gimtadieniu, ar ne, šiandieną?
1: Taip.
0: Va, klausykit, tai norim pasidžiaugti šventę ilgiausių metų, palinkėt su visa Lietuva, Jonai, čia radijo stotis.
1: Ačiū.
0: Taip, laida gera proga, sulaukėm žinių, kad pas jūs kaip tik tokie, tai tvirčiausios sveikatos, džiaugsmo, laimės, sėkmės, kaip dera tokia diena ir aišku, visko paties geriausio, te pildosi visi norai iš eilės. Valio.
1: Ačiū, valio, tikrai valio.
0: Na vat, mylintis esuo Joana pranešė, kad puikus gimtadienis čia pas brolį, mylimiausias brolis, sako, visada padeda visiems, neatsisako beveik niekada, tai linki jum daug, daug, daug sveikatėlės, myli, bučiuoja, apkabina.
1: Ačiū labai, labai, ačiū ir sesija, ačiū labai, labai, ačiū.
0: Nu va, tai kaip joninis, Jonai?
1: Niekas, gerai labai, viskas tvarkuoja.
0: Sveikinimai, linkėjimai, ar ne, šiandien artimi žmonės šalia.
1: Taip. Taip, taip, artimė ir sesuo šalia ir viskas, viskas tvarkingai.
0: Tai ta pati, kur žeria linkėjimų mūsų bangomis, ar ne?
1: Taip.
0: Nu, super.
1: Tai super, čia... tikrai super, ačiū labai jums.
0: Jonai, smagaus gimtadienio leiskit palinkėti dar kartelį.
1: Ačiū jums.
0: Nuotaikos geros, ar ne, diena nuostabi. Taip. Tai mes palinkėsim, kad ir toliau kuo daugiau būtų šaunių galimybių susibėgti su artimai žmonėmis, pabūti, paminėti visas geras progas ir pasidžiaugti kartu. Tvirčiausios sveikatos jums, valio.
1: Ačiū, valio. Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19:38, tęsiasi mūsų šaunieji sveikinimai, čia relakso Gera proga, toliau dovanoja visą gausybę jūsų nuostabių linkėjimų šio puikaus šventinio vakaro metu. Irma sveikina vyrą Edgarą gimtadienio proga. Ačiū tariu už viską. Linki, kad piniginės turėtų greičiau nei pilvukas, o žilų plaukų atsirastų mažiau nei gerų progų švęsti. Linki būti Edgarai sveikam, laimingam ir nepamiršti. Namuose jūsų laukia pati geriausia dovana. Sigita ir Petras sveikina draugą Joną su puikiu gimtadieniu. Nuoširdžiam žmogui, auginančiam bitutes, linki, kad gyvenimas būtų nuostabus, kad humoro jausmas būtų ir toliau nenuspėjamas. Labai jūs myli, dėkoja už gerumą ir nuoširdumą. Būkit laimingas. Sūnus Artūras su drauge sveikina jubiliatą Joną Joniniu ir gimtadieniu, kuris artėja, bus rytoj. Linki daug laimės, sveikato sūnus, meilės ir šypsenų, tegul visi norai išsipildo, o kiekviena diena būna kupina šviesos ir džiaugsmo. Ir dar pabandykim susisiekti su jubiliatu vardu Irmantas. Jam šiandien 40. Mama, tėtis ir brolis siunčia šaunių linkėjimų.
2: Alo.
1: Irmantai, sveiki.
3: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip jubiliatas laikosi?
3: Nu, laikosi. Laikybės.
1: Kaip sakoma, įsikibęs į šventinį ar ne stalelį, šiandien puota, sveikina visi, švenčiat smagiai, joninės dar čia, žodžiu, viskas subirėja smagiai ir mes norim prisijungti prie šios puikios šventės. Čia radijos stotis.
3: Ačiū labai.
1: Taip, ir man tai laida Gera proga. Mama, tėtis ir brolis pranešė mum, kad neįlinis trečiadienis, o jubiliejinis, tai vat mes linkim jum ilgiausių metų, o tėveliai linki stipriausios sveikatos, visko paties geriausio, sėkmės naujame darbe, tai ir toliau jūsų svajonės pildosi, tai viskas tampa realybė. Myli, bučiuoja, apkabina jūs.
3: Ačiū labai, ačiū.
1: Tai vat, ir man tai daug svečių, didelis vakarėlis pas jūs.
3: Trysė sėdim.
1: O, klausykit, nu, tai toks ramus, ar ne, kaip ir dera savaitės viduriui, taip sakant. Jau kaip ir paparčio žiedas įtariu surastas, ar ne, jau per laužus buvo šokinėta, tai ir man tai mes palinkėsim gražios šventės. Toliau te plaukia nuostabūs sveikinimai, te pildosi ir jūsų svajonės, ir nieko gyvenime nestinga. Valio.
3: Dar kartą ačiū labai.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Karaliai Ramunėlė.

Andrius Rimiškis, didžiausia paslaptis. Niekas jo nesustabdys. Pabūti savo teisėjų. Grupė 2. Leisk pripažinti. Giovanni Relzi.

12 minutėlių tiek beliko šalyje iki 20. Jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Čia mūsų tradiciniai sveikinimai. Šiandien be abejo daugybė jūs prieėjo jonams, jeninoms. Švenčiam ir kitas puikias progas. Grįžtu prie jūsų negausių žinučių. Žmona Rita, sunus Tomas su šeima, dukra Sigita su šeimyna, sveikina Joną Rupšį joninių progą. Sako, tegul ši diena atneša stebuklingą paparčio žiedą, tegul visi norai pildosi. Virgis, Gintarė ir Jokubėlis, sveikina mielą Rasą Trubilienę joninių rasų šventės progą. Siunčia nešilčiausius linkėjimus, tegul trumpiausios metų nakties stebuklai atneša daug džiaugsmo, sveikatos ir sėkmės linkyje. Ingrida ir Kestutis, Rasos ir Stasio liudininkai, sveikina ypatingos dvigubos gražios progos metu. Šiandien Rasa ir Stasys švenčia 14-asias vestuvių metinės, o mielai Rasai dar sveikinimai skrieja ir vardadienio proga. Prieš 14 metų ištartas taip tapo gražios bendros kelionės pradžia, sako Ingrida ir Kestutis. Bet linki, kad jūsų namuose visada netrūktų meilė, šilumos, jaukių vakarų, nuoširdžių pokalbių ir džiaugsmo būti kartu. Tegul kiekviena diena dovanoja naujų gražių akimirkų, o vienas kito šypsena, džiaukitės kasdien. Rasai dar vardadienio proga linki sveikato, saulėtų dienų ir kad visos svajonės išsipildytų. Viltė, sveikinimus dovanoja mamai Kristinai gimtadienio proga, linkėdamas sveikatos, laimės ir kuo daugiau gražių akimirkų.

Daugybė sveikinimų ir jūsų linkėjimų išdovanojome šio puikaus trečiadienio vakaro metu. Smagiai atšventėme Jonines, ar ne, bičiuliai, tie, kurie dar vakarosi, tai likit su relaksu, laukia čia mūsų šokių vakaras, gera muzika, su kuria bus galima smagiai padūkti dar šiek tiek. Na, o rytoj kviečiu susigirdėti įprastų laikų. Rytoj jau ketvirtadienis, kaip žinia, mažasis savaitgalis. Iki.

0: Reklama.
1: Dešimt tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. Dešimt tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai, biletai LT.

0: Reklama.
1: Aistringiausių šou, karščiausia atmosfera, nepakartojama nuotaika, VIP zona, Crystal Show Club, aukščiausių lygio naktinis džentelmenų klubas Klaipėdos senamestyje, Žvejų gatvė 10.
2: Per Relax FM.

0: savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
1: Karaliai Ramunėlė.

Reklama. Aistringiausi šou, karščiausia atmosfera, nepakartojama nuotaika, VIP zona. Crystal Show Club. Aukščiausių lygio naktinis džentelmenų klubas Klaipėdos senamestyje. Žvejų gatvė 10.

0: šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
1: Karaliai Ramunėlė.

Andrius Rimiškis, didžiausia paslaptis. Niekas jo nesustabdys. Pabūti savo teisėjų. Grupė 2. Leisk pripažinti. Giovanni Relzi.

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Radio stotis Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis. Antra vieta. Šeškės, Sparnai.

0: Kalbam apie kiną.
1: Jungtinėse Amerikos valstijose tikrai yra pusiau uždarų miestelių, kuriuose gyvena tik tam tikro amžiaus sulaukę žmonės. Dažniausiai tai būna pasiturinčių senjorų bendruomenės, kurios jaunimo neįsileidžia ir gyvena savo tempu, savo ritmu ir taip, kaip jiems patinka. Tokioje savotiškoje komunoje vyksta ir serialo, apie kurį šį kartą pakalbėsime veiksmas. Tik skirtumas čia yra toks, kad čia atsidūrė garbaus amžiaus žmonės, čia pateko ne visai savo norų. Serialas vadinasi The Burrows ir prie jo sukūrimo prisidėjo tie patys žmonės, kurie sukūrė televizijos hitu tapusi serialą The Strange Things. Tad ir naujausiame jų darbe randame mokslinės fantastikos, mistikos ir siaubo elementų. Borauso miestelėje gyvenantiems žmonėms lyg ir nieko netrūksta, bet labai greitai paaiškėja, kad viskas atrodo per daug gerai, kad būtų tiesa. Ir viskas turi savo kainą. Miestelį įkūrė ir jam vadovaujantys žmonės turi savų tikslų, vykdo tam tikrus labai žiaurius eksperimentus ir panašu, kad tai bando sustabdyti laiką, o galbūt jį net suktelti atgal. Drąsių senjorų komanda bando išsiaiškinti, kas gi čia vyksta ir visas šis reikalas jiems tampa gyvybės ir mirties klausimu, tiesioginė prasme. Šį serialą rodo platforma Netflix.

0: Kalbam apie kiną.
1: Ne kartą esame girdėję, kad šiais laikais vienatvė yra pasiekusi epideminį lygį ir nepaisant to, kad pačių įvairiausių kanalų ir platformų bendrauti mes turime daugybę, vienišų žmonių nemažėja, o daugėja. Nepaslaptis, kad daugelis pažinčių ir bendravimo jie